0: jealous. Na fana.
1: Amen.
0: Mama kose bro gwapta Maria.
1: Owe tri me sena monso. Ekene Maria jukta na gwesu seba merengi. Eden God neti bonine. Odea den God na pro Jesu. Maria de sonike chwa bebe jayo
0: kata mwane. Edo dbo wanyin kose bro wa.
1: Odea nun kese repu. Ekene

0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke
0: ran. A
1: ai na ya yi o chuku. I re gwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. Ba ma re ba la run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na mbe ta na we. Na ku se re na ya.
0: Kam bro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kam bro bi fa zu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado OBFO Ifejika, isi Obi Okeja. CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.